0: Taylor Swift v odpoledním radiožurnálu, který posloucháte i 10 minut před 16. hodinou. Španělsko se snaží vyřešit přetlak marockých migrantů ve svém autonomním městě Ceuta na severu Afriky. Dostalo se tam totiž už na 60 tisíc migrantů. Převážně jde o mladé lidi, ale i o rodiny s malými dětmi a taky o starší osoby. Při pokusu přeplavat ke břehům španělského území zemřelo podle španělských úřadů nejméně 34 lidí. Jak chce španělská vláda tuhle krizi řešit? To už teď ze Španělska poví naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Lubico, dobré odpoledne.
1: Příjemný dobrý den prajem.
0: Povězte nám prosím, jaká je teď situace v ulicích Ceuty.
1: Veľmi chaotická, veľmi bezútešná. Tisíce hladných, smedných, unavených Maročanov chodia bezhlavo mestom. Väčšinou síce nemajú žiadne peniaze, ale aj tí, čo peniaze nejaké majú, kúpiť si nič nemôžu, pretože domáci v Ceute svoje obchody pozatvárali, pozatvárané sú aj služby. Ľudia sú vlastne ukrytí, miestní teda v bytoch, domoch, v tom strachu a obave, že čo bude, keď migrantom prepukne zúfalstvo, takže je to veľmi taká agonická situácia a nikto nevie, že ako sa to ďalej bude vyvíjať.
0: Na miesto už prijel premiér Pedro Sánchez. Co presne řekl?
1: Španielský premiér Pedro Sánchez predovšetkým označil túto migračnú vlnu v Ceute za útok a porušenie územnej suverenity Španielska a povedal, že vláda je odhodlaná mobilizovať všetky potrebné prostriedky vrátane vyslania armády, aby sa posilnila práve bezpečnosť v meste, čo naozaj bude aj potrebné, pretože už som videla, že tam prichádza k stretom medzi domácimi mladými ľuďmi a tisíckami tých hladných, smedných, unavených migrantov, ktorí, ako som povedala, tam prišli niektorí úplne bez ničoho. Sánchez tiež povedal, že marocká strana už prislúbila pomoc, prislúbila spolupracovať pri navracaní týchto migrantov a solidaritu a podporu Španielsku vyjadrila aj Európska rada, aby sa čo najrychlejšie obnovil poriadok v Ceute. A treba povedať, že takisto aj v druhom autonómnom španielskom meste na území Afriky v Melille, pretože tam včera večer takisto už zaznamenali tiež nával migrantov, ktorí preskakovali plot.
0: Asi bychom měli připomenout, že už před 5 lety se do Ceuty dostalo 12 tisíc migrantů během 48 hodin. Co se vlastně skrývá za těmito masovými nelegálními migračními pokusy?
1: Tou najjednoduchšou odpoveďou by asi bolo, že sa za tým skrýva hlad, bieda, žiadna perspektíva v Maroku. To ostatne hovorí aj väčšina z tých, čo včera takto prekročili nelegálne hranicu, že sa do Maroka vrátiť nechcú, pretože tam nemajú čo robiť, nemajú tam žiadnu, ako som povedala, perspektívu. A ja si myslím, že úplne najsprávnejšie túto situáciu by bolo označiť nie ako za inváziu do Španielska, ale ako útek z Maroka. Že sú za tým možno organizované mafie, že je možno za tým nevôľa marockého kráľa Mohameda VI za to, že bol španielský premiér Sánchez nedávno na návšteve v Alžírsku, s ktorým Maroko má zlé vzťahy kvôli západnej Sahare. To všetko sú tiež prípustné teórie, ale ten základ je zrejme bieda, korupcia a teda žiadna budúcnosť pre tisíce Maročanov. Preto sem ostatne utekajú už celé 10 ročia a ešte by som na záver, aby som nezabudla, povedala, že mnohí z tých, ktorí včera sa dostali do Ceuty, si to celé premysleli a rozhodli sa vrátiť sa naspäť do Maroka. Odhaduje sa, že je ich okolo už 20 tisíc, ktorí opäť idú naspäť, tentoraz už peši a cez marockú hranicu, pretože vidia, že tá situácia tam je proste neschodná.
0: Do Španielska ďakujeme naší spolupracovnici Lubici Zlochové. Naslyšenou.
1: Pekný deň.